문영 호르러 알로 그런 아센트 에이지 나 야데노 굴레포 토제 보룬 난 버드레 모도나 흐세흐세 브라사테 보룬 마라 메사와 브로시 토이 보 브로시 세 더 호이죠 토 닌도 알로 올노토 미고 두베사미 토메 토이 하미토메 두베사미 토메 do si sami to wala mitole ku ku do mitole ku do mi nai ke ko ku ku jio to ku a message jio to lati do me pon to le ku ji ku jio to e na gba ha le ku pro do mo ranu ku pro bi ba si do jio na ko ranu me pon to le ku mi na ko re ha ji nu ko to le ha ji to le do ku ro nu ga nu ku to na dra do ko ko tene gbo pon lori mi na se te gbele po ho je ton de na ton se mele ko de mi na ro to do ha le po nlo aso wa no ha jin le po de ro ha jin na mi ro de so ha to ara mi nle po ran o ke bi o han po no ton jin do ko na zan bra ha gun lo lo do o ko na zan bra ha bra jira gun lo o ko na zan bra ko gun lo we okun ahe na sana ahe okun lo wula uda ina olno maro poro je just gonna talk about okun lo wula uda ina olno mi no ko ro okun adran ko re gbe mi no ko re da meji o ton mi da gboro hlan da je inu gboro je hwe ja o no do isa le to do ko de so ata tele pe de wa de wa na wa de so mi to fun we do ko na je to na kon je gbonde ji bo bo je to na bi e me to mi ko to mi so mo kere bo me je o to je le ko to bo ho je bo to na ton so yin bo ho je mi na se le po e da he de dio jo gbe sa le po me ho je to e no to mi to fle da fun we do wale wepo toto po o ho je to na hen lo dro a gun ho me bra kula gun lo we bra kula lo do bra sia gun lo bra wura re na sia sro me go mi no ko do do a lo ko to ni tin to eji do e ma to de pe wa bra gba gba hun re pe pe ton do kuro lo si me tin to le bra to me na se dawe do aga hwa do poro go hun ga dai dai ton bọ́dọ̀ wà tí ó sún náà mi tó wà lóko tòótó pọ́ mẹ́ prókùnkùnrin dáhó pọ́ mẹ́ àmì sísà dé gbọ́wọ́ sàn lọ náà kàn dó èjì dọ́ kírẹ́dà sáhó òhòrò tọ́lẹ̀ lé jésù kristi jẹ̀tẹ̀ bọ́ wà tí ó sún náà jọ́ àánú pọ́ lójọ́ àánú pọ́ bọ́ gígó kúrò tán tó jẹ́tẹ̀ là sánẹ́gbẹ̀ mi ò gbọ́dọ̀ dídí ọ̀ mọ́tàn kọ́tàn àmì sísà sàn lọ́gà ẹ̀rá kàn jẹ́ gbọ́dọ̀ e na de je gboro gbo we na no godo ne mi gboro e na do ho kre le de so le je gboro to e na do ho kre je ho je gboro to e na do ho no e na ti tro no ta fu no ko na go lo na wi do nde nde pe ko no je mi se le mi na mo ido ki go me do je su yin ko me me si mi ko mi ho de do ko lo so na dra no za le mi na za te gbele popo do ko le ko pora to si se gbe tan godo mi na din do jojo le ko bra pa ti o ku ye hwe mi na pa yin ko ku ran ton ko mi no ho de ku ran de o ku ran na wa e de o ku ran pe jina san wa e do de o ku ran he lo do do de o ku ran na he bi ba si mi do do ku si se e gbe ton go do do ku ro po mi ton la tin do kun nu bra san de mi na e ku ko ya ji je po bra do ku ran ko tra nkan to e gbe bra do ku ro ko to e gbe mi na do kunu de o kro do je ko wa e de gbe an san lo an san do na ton lo an san jo mi ton lo an san ho kunu ton lo ay ki ko ki chara je tere che che mi tra fo do do a su e ji wo kunu je ton do file po to a po le po me e na ko po kunu ki ko ton po mo e po ka do kunu le che che kunu je na go ja le po ji a lo do me go a me sisana kan je gbon lo jale ko ja gun le chen chen
bo gbe to le kura lo do me ko jie gbe no to ko mi no khure lo kure no gona do kuku mi to le na sa gba do jie go to khule po na lo kuro tan ni do lo agun lo go ble bu si se meten da fon we do mi no khure do kuro to le bre to me ile to le bre no khia mi do mi ko mara fi te ko bra le ko so yi do mi le kulo po do kulo le popo ton na bi o we gbe ton me do e gbe kulo na go lo na mi mi na jo nle po kra chi o ku ya we do kulo je je mi to o kulo na ko do sa tin ko mo na mi to kulo ko do sa tin ko do a fun re gbe je gbe ran ton e na yi ten ro yin ko kulo ton na yin ki ko ko se da ga do je sin ko Jesu yin ko me mi hore ti. To Jesu yin ko me mi hore ti. O to me to na mi to pora o la pora fun we da ko me fi la fun we wa no kon to na so do ran mi. Pro ye ki go po ye po na na di agun to e. Na so a se agun to wura wura na o lo to wa la we po. Pre ri a ko juro agun wura da na se wa ki o kan. Kro mi hore do. Do nde a o tin ta mi to igbele po. Martin ya ga Martin tan jama tan le kon le pe ai na do ko to le pe Jesus yin ko me o to mi ho re do a dura mi me ko no kon to e ura mo dura no to yi a wa ran gbona se si o mi Jesus yin ko mi ho re ti ni shara ho Oha, oha tita. Bia hade, a hade gona ubla. Big beretin to ya banglo. Wasa tinkon po a po to po. A ubla to ele jodo flen. Hontonde ma galo di ewo. Hontonde Ona le mi mo yawo doto o tere matin na gbanto e wa tin fi ma so no te bablo pai yiro vivi etango madibu na gban gbigbo deblo jijo hotin le blan tokon a o blato e po a po to e po re wa le blan jankon jodo fun a gbande ma pen Hey, hey, baby, hold on to Jesus, Martin.

Edewa sambo mino wa nwe majera mene wa. Bona to nwe majera mene dole do. O buwe ma, mito budi. E sa wu. Edewa sambo asa jiji hunkuno towe, unto budi we ma. Na ta to unto paku. Unjuro na kuko ve. Nido madunu to devi amana kuna. Medele ti bono blana. Azan ton azan chawe madunde kpekpe ma. Pon o dawe lo amele kinule. Pon o dekpene. E ma ko dunde kpekpe. Egypti lo amele kinlo na azan ton. E ma nusi e ma du. E ma ku e ma. Agbokpe nungbo nungbo shigba e ma ku. Shigba e basi e ma ku e sa u. E ma na ko kune. Non te to kuna mebo. Anye. Indo a do a kona to a horu je to me ana mo dagbe ho me kan tin to fina o ve me tin to fina a mana ko ku indo a no te to kru no me nye mana de bu njura ku a mana ku na lala a mo nu ele mana huwe ana te o bu na do gbo nu le po goblo nye mana de bu na nu e gbe to na wa do mi pon apa hu ya we to apa we to ene we yin okuru na obi yo o de foto mi si ene we yin ro nu e bi to mi si samo titan tagban mi yon nu e wa ma se gba mo do na do to alenu ho me amo indo ma do ye ko na lo amado o vi abiata ni ton le lo elija podo elicha po ye ma tin do ofi sunu abiata ni ton le elicha e ma yiro e fodi gbogbo je we ton e do hona e ma yiro e fodi de pepe gbogbo je ton do ko fodi hun te gan gbogbo je ton so gan do hona we hun te gan bo ana nyo ali hode jora ni gbon tonu gbole me e do e na goko na mi podo o ho e ton popo gbogbo e ton po biye me o hoe ton ton we no na o gbe me a ma do na yi nu e ye wa to a lenu ho ho me ne le me we po do mo ji wo ye we is there body wa na mi di ke na ho ye we gan de ka vi na ho ye ko no de ka vi na ho yi o de ho de me na do mo me de ni ho de na mi la la gbigbo wiwe na goko na we o wewe na goko na we fidel en gbo to mi ton te fidel en gbo to mi ton te be ma to fi na do ho de na mi e te zan be ma to ho na me de ba we nu e mi fo si sen se gbe ton be e ma nyu e do mo lo be ma jero wo wa nya tin mi ton e jero mi ni ye de bo ikan bi e te zan bo ana ikan bi e be ma mo voji be a ma tin do gbogbo je we ton na de we a ma tin do o pon nu yan na de we bo na do do nu e yan die gan me de je die gan me de ma je die nu de ana se son lin me o jira de me jira ni ifine die jira de ma ma jira ni ifine die gbogbo na to kunu de po ye po to yi ha to me don bo ya nu e yan we ka bi nu e ma yan we a to yi wa e ma jero ni bi a chafo alenu ho ton le po me bodo do kran go bo tin do do mo na nu do gbon kran dale na goko na we pon konwen taton fo eta ton ton taton a fo eta ton ton e do to fi taton fo eta ton yi ai ha to edo do to do kuno go adagna dawe dewe ton dali blo nu de gbe to le ko do da yi we gbe ko to di do ye ma na tan gbogbo je to ni goko na ye ba bi onu gbo eyin nu gbo din bi to men mo bo chiro po to fo chiro po to nyo e to ali o to ile poji ewu ona so juro o mo to we e te mi juro do mo ale ko we mo nu e na wa nte die njura e je de bo kan bi e do e ni na mi o nu e ma je lala e na go

oto mi to lo ton mi dope na we na sisan mi to gbe ton mi dope na ho to we mi dope na o so hiya to we mi dope na we kuro na na agbezan ji wo ye ko mi ton ama odi o mi to kan bi o kuro na do to gbe mi u me po ko da wa yiro we to nu gbo me kere di o ho to we si o de mi ton to jesu kame mi to de ho kuna do nuwe mi ko hen bule po boya to gba ugo ko dale ka bi agojo go to dale ka bi nu de pepe dale hen po pure po gojo na me to ile to gigo me to jo mi me po to gigo me po to gbegbo me gangan ina po do aya je po ke ri ako do pa na mi do to jesu kame mi wa to de ho do mi dro do ojo do mego aya je dagbe nu mi to nyinya mona le po son christ de me yin ma do ganan le go hun hun ojo ra ye me nya me ja san le okun ron ko de de asan sa san agba sa ye to me bo na ye gangan ina to jesu kame ye o me yin ma do ganan agbo pe ye agba sa me ka bi gbigbo me okuno e mi u me po din bi e ni mo honhon yi to jesu kame o fi mi to le po go ana mi wa gigo dona ka pari to me hun gan asan egbo kan tutu ado gbigbo ta dagbe dona adohen gbo me susu gege nu la po emi ko hen bu be ye gona me to ile to jesu kame okuruna e yi na do poro po mi ton ado gbigbo na do na gbe o tu we na do na gbe ado gbigbo na do na gbe kere de jiro mi na gbe do to jesu kame na do poro po mi ton le blanu na mi na zo nu emi tin do le po goko na mi bi onu de mi tin do le me na do so kan do pe nu kun do yi se no ha mi ton le po do ko manu mi ton le po go to jesu kame de mi so to sin hu na me de vole le do ana hu sina gbezan mi ton ga de mi to ni na me de vole ana na mi lo su la ga de mi to me de vole go pon ana pe nu kun mi lo su la go to jesu kame o kru no e gwala na mi na do funlin asuki asile po do tocho bi le po funlin ye na dagbe funlin ye na mego pinpon funlin ye bo na nu de yin dada bo vi vele po mi ma tin do otu ka de pepe de a to mi go pon ponu kun do poro po mi u me po ton go to jesu kame me jazan le okun na mi na do mi de ri apo epo bo anana do poro po mi ton azon egbo emi juro po do gangan ina e juro po to jesu kame okun na ago bo mi flin do endo mi tin do nu ele po ta e hon me gbogbo lon go mi na yin lele na lele na lele na gba wa to gbe me yonu we ya sunu we ya lele na okun na e me to ele ye ma na yin lele na ba mo do po ta igba ji fi po do to ma do po do me to jesu kame nu de pepe e na du to mi si na do wule a na do poro po mi ton le na o lon basina mi to jesu kame okuru na yin ko mi ton le po ni ki kara e to owe le gbo blo ton me to gbon le bla to e po do le bla to e po wa yin to e po yin ko mi ton ni ki kara e to le gbo owe le gbo blo ton me owe o gbe ton me mi ho de do a ma na sun sun yin ko mi ton so we gbe ton me to jesu ko me okuru na mi goje ikwe gbe po do gigo mo isusu po
mi go je ikwegbe podo domonanu po mi go je ikwegbe podo gigo po blebu fligoton po podo we gbigbo podo jesu come ohun alina do poropo mi ton la onyinade manano tetonu kona mi ba avon honde mati ba ejirado mi gobona e wande do mi ba okuno me jawe ton le natin do nutin do eton eh wa ti cheme okuno eh wa bi basimo okuno e ko yin mo e na so yin mo to gbezale po me mi do pe na we okuno na mi yin edo ko si oda e ko wi wa to jesu come mi ho dete amen.